0: Forrige veke da ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjenester på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år, og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen da skal vi bli litt bedre kjent med en av de som trolig jubla litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsrøy.
1: Takk for det.
0: Jeg vil nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
1: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi har drevet på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
0: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som holder til på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
1: Vi har selvsagt snakket om litt, det er et av de store, har vært de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glad ansikt å se, og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for de utseksjonene generelt.
0: Ja, hva tenker du om det en til slutt landet på her? Da har en jo diskutert opp i årene både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mutslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
1: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppa da med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen, det kommunaltekniske tjene- og brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på felles områder som vi har, både i kontorfasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om ren og skjøtten zone. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt av hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjektene vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til. Og prosessen rundt om høye priser og sånn, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
0: Det er noe de så nesten har ymtet frem på, at dere kanskje har vært litt kravstore da, med alt som det er i disse planene. Hva du tenker om det? Er dere kravstore i brannvesenet og uteseksjonen?
1: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brandmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brandmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange vekene siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brannstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brannvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at de at arbeidslokaler må være godkjende. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkraner og alle sånne ting, men at prosessene er sånn rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både mutsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig Bare byggemateriale helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
0: Har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere, hvor mange er dere, og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
1: Brandvesenet i Stryne er organisert med deltidsbrandvesen. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommet med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk, som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Og så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi 2 som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Eller så er det 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykker godkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdraget. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuhell, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis en kan si det.
0: Og så kaller du deg deltidstilsett. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
1: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Og så er det noen da som går vakt 4 hver veke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i utenfor kommunen, i private bedrifter, og de kommer når det alarmen går til brandvesenet.
0: Hvordan rekrutterer dere til brandvesenet? Kan hvem som helst har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
1: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til reise og søke som bestemmer om du får jobb. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta deg tøffeste oppgaven som egentlig røykdykking er.
0: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brandvesenet?
1: Det er litt forskjellig på stasjonene. Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både 3 og 4 og kanskje 5 søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjelpte oss litt og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig, like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker en kanskje at ja, men jeg har noe jobb med industrien, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med å gjøre at jeg ikke søker. Det vet ikke jeg, men Stryn har aldri vært noe problem.
0: Selv så overtok jo du som brandsjef, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter en Jarle Dragesæt.
1: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoen husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
0: Og da har du allereie vært noen år i brandvesenet.
1: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver der hvor Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
0: Oi.
1: Jeg tok en fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier til å begynne med, og etter hvert så var det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
0: Hvordan fikk du interesse å hamne inn i det, husker du det? Vi har jo ofte denne her den klassiske gutedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
1: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, hadde gått 2 år, skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom denne her jobben, ble utlyst, og så ble det jo til at jeg søkte på den jobben. Og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke annet si at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
0: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
1: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like, og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange mye tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
0: Ja. Som brandsjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
1: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyd der. Følge opp at de har det tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Og prøve å få tak i både penger og lokaler, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, brandsjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at den har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
0: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botnen og utdannet tømrer? Og
1: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk, og hver feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen og styre arbeidsdagen din veldig selv, så det var en god plass å være. Nå når du da kommer meg inn på et kontor og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
0: Det er ikke sånn at du tar på deg et og annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
1: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
0: Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige vek, og det effektive karet dette der. Han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
1: Nå er det jo sånn at det er både en kar og en dame, så det...
0: Ja, det er bra du rettet opp i det, ja.
1: Så det er noe litt kjekt. Vi fikk en kvinnelig feier nå i sommer. Vi lyste ut, han førge gikk av en pensjon. Så det var noe et kjekt nytt tilskudd i stammen. Begge to går som lærlinger, et feierlærerløp. Faktisk skal det ta teorien nå dine vekker her. Så det, de er flinke, og de er faglige, og de gjør en god jobb. Og når du sier 15-20 for dag, det omgjør hva vi er en litt i kommunen.
0: Hvis du skal opp i Oldedalen, da er det vel ikke så mange kanskje?
1: Nei, da legger en seg kanskje på en 10-12 hus for dag. Og i et byggefelt omtrent der du bor, så kan en duger reise opp mot 20, så de sier. Men det er i området der den ligger for dag, og det er egentlig passelig. En skal holde ut i jobben også. Mm. Det er ganske hardt yrke for spesielt skuldrene.
0: Hvis vi går litt på selve brandvesenet, så lurer jeg litt på dette her med utrykkinga. Hvordan skjer det i praksis? Fra dere får melding og det videre løpet. Kan du si litt om det?
1: Altså, brandvesenet er tilknyttet 110-sentral, og alle meldingene til oss kommer fra den sentralen. Så det er jo telefoner fra deg og meg og hvem som melder inn, og det kommer jo til en terminal, en personsøker som vi går og bærer på. Der lager den selvfølgelig en lyd, og så får vi beskjed om hva vi skal på, og da er det å komme seg hjemmefra og ned på brandstasjonen. Det er jo ordren. Og så reiser den ut fra brandstasjonen med det. Da er det sånn, deltidsmannskap eller deltidsstasjoner er sånn at den er 60 stykker, og det er litt flere enn kanskje trenger. Men det er også fordi at det er ikke sikkert alle 16 alltid er heimelig tilgjengelig.
0: Men er det vaktordning så en vet i alle fall noen er tilgjengelige?
1: Nei, det er de to som vi har, den ledervakta og den tankbilvakta. Det er det eneste vi har på vakt. Og så i påska bruker vi å etablere ekstra vakt. Og så må vi være litt opps på de helgene som vi har i Stryn med festivaler og sånn, at vi... Om vi ikke har en vakt, så i hvert fall prøver vi å få en oversikt over hvem som er tilgjengelig, så at vi vet det at vi ikke er helt tomme. Men i stort sett så har vi vært 8-10 stykker, er vel det minste. Vi har vel kanskje vært litt mindre, men det som har vært alvorlige hendelser, så har vi vært en 8-10 stykker og så har møtt opp.
0: Det virker jo så, det er en veldig dedikert gjeng som går rundt med disse søkerne på seg, og ja.
1: Ja, brandmannskap er en... Jeg kan jo gjerne skryte av det, i og med at... Men det er en... flott gjeng. Det er ikke noen av de som er med i brandvesten for pengene sin del, for å si det sånn. De er med for interesse til å være noe ekstra for bygda, og kanskje gjerne innsats til for bygda. Så de yter mye mer, eller det er en egentlig de får både betaling og skryt, sånn sett. Mm. Så det er en stor ressurs for bygda og for samfunnet.
0: Men da er det 8-10 stykker, så du sier, i alle fall gjerne som dukker opp da på stasjonen. Og hvor fort går det før deg i bilen, normalt sett?
1: Nei, på dagtid er vi ofte ute fra stasjonen på 5-6 minutter. Vi har et krav på natt, eller det gjelder jo hele døgnet. Det er ikke å dimensjonere vår utrykningstid, det er egentlig omsorgssenteret, eller såkalte bygninger med assistert rømning. Der skal vi være fra alarmen går når vi ligger hjemme og søver til vi har kommet frem og fått vatten på spissen, og skal vi være der innen 10 minutter.
0: Yes.
1: Og så er det da det som er definert i SSB som tettsted. Der skal vi være innen 20 minutter. Det er for Stryn, så er det Stryn sentrum, og så er det en del av Olden, byggefeltet i Olden, og en del av byggefeltet i Innvik som blir definert i SSB sin kart. Så der skal vi være innen 20 minutter, og resten av bygda, eller kommunen, skal vi være innen 30 minutter. Mm. Det klarer vi nesten. Det som er litt at, der står også at vi skal bruke fartsgrenser på veien som dimensjonerende når vi kjører frem. Ofte klarer vi å komme oss frem litt fortere, så det er, men vi har omtrent dekning på 30 minutter på hele kommunen.
0: Ja. Og når dere da sitter i bilen på vei ut, er det da tankbilen alltid med, og så er det andre biler i tillegg, eller hvordan blir det organisert?
1: Ja, det er litt hva vi skal på. Hvis vi skal ut på et helseoppdrag, så vi også er veldig mye på, da bruker vi å ta redningsbilen vår, og 5 mann, og så reiser først, og de andre de venter kanskje litt igjen på stasjonen for å høre hvordan helseoppdraget er. Det er jo et vitt spekter av type helseoppdrag og alvorlighet i det. Altså, jeg vil først kalle ut på en hjertestans, så er det når det er alvorlig, men det kan jo være ting som gjør at det blir bedre og verre. Og en brand, så reiser vi ut med det vi har. Da har vi samarbeid med nabobrandvesen hvis vi trenger mer assistanse fra deg. I Stryn har vi en redningsbil og en brandbil og en tankbil. Det har vi alltid med oss ut på en brand. Og så har vi en del små biler som vi bruker for å få ut mannskapen. Og så har vi da naboer i vest, både i Stadkommune og i Handalen kommune, som vi kan kalle på. Og så kaller vi oftest ut våre egne styrker først, altså Olden og Utvik, for å bruke vi de først. Det er jo en fordel, for de har jo mannskapet trenet i lag med, og en kjenner hverandre godt. Så det er jo en fordel ofte å operere land med de en kjenner best.
0: Ja, har det mye å si, tenker du, at den er kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre på den måten i sånne oppdrag?
1: Ja, jeg tror det har en del å bety, for da vet du litt hva makkeren din står for. Vet hva han klarer, og vet hva grensene har så går, sånn at hvis han går litt, sitter og føler litt på hverandre, så vil kanskje den mest erfarne da finne ut at det her kan hende vi snur, fordi at den vet at den andre også ikke har grenser går kanskje her for den andre. Og så vet han også, det en kjenner hverandre, når brann er jo en ting, for det er noe, det er jo en ting som en skal gjøre på en måte. Altså, er du røykdykker, så går du inn og gjør det du har lært, og jeg må jo vurdere de farene som er der inne, både i forhold til nedfall av hus, varme, hvor mye brenner det, og alt sånt. Og dette er jo enda verre hvis en da vet at det ligger en person inne.

0: diskutere seg framfor en kommer, eller det stille, liksom, hvordan sier noe om det?
1: Nei, altså, stemningen i bilen, den er forberedende for å bruke et sånt ord. En vet omtrent hva en skal til. Heldigvis, på en måte, så er meldingene ofte verre enn det. Så en forbereder seg på hva en skal gjøre, både arbeid i det praktiske arbeid, og kanskje litt psykiske hva du kan møte, sånn at du er litt klar. Det er litt sånn stygt å si, men hendingene i Stryn sentrum er det vi er dårligast forberedte på, fordi at da har vi kortere tid i bilen. Mm. Vi har en som melder seg. Vi er ikke det en av de som har vakt seg utrykningsleder, så er det første mann på stasjonen, eller første som melder seg på sambandet vårt. Og da tar han kontrollen med å begynne å planlegge innsatsen.
0: Så det kan variere hvem den personen er da?
1: Ja, for vi er fire stykker. Hvis vi tar Strynestasjonen, så er det fire stykker som har utrykningslederutdanning. Mm. Og der har vi egentlig avtale om at første som kommer til stasjonen av deg, hvis ikke de avtaler seg selv, seg mellom noe annet, tar den rollen. Og det er dyktige personer, så de tar den rollen godt, og da har en gode planer når en kommer frem. Så stemningen i bilen er, det kan hende at du er litt forberedende, tenkende, ikke veldig pratende, men på samtidig så er du veldig dedikert på den oppgaven du skal begynne på, og du planlegger det utifra den meldingen som vi har fått hørt.
0: Og da er det utrykningsleder som tar ansvar på plassen og organiserer hvordan en setter i gang?
1: Ja, for da har en, vi har et sånt toskiktsledersystem der vi har en, den som går på vakta og befal, han har det overordnet ansvaret, og kanskje skaffe på plass ressurser, går i kola med helse og politi, har kontakter med de to. Så har vi en utrykningsleder, som er mer i fronten da, som styrer det praktiske på plassen. Vi legger planer, hvis det er veldig stor brand, så kanskje han må få med seg litt flere, men det er han som liksom legger føringene for hvordan vi skal løse dette.
0: Så Venner, jeg tror med alle dine år i tjeneste for Stryn brannvesen, så har det vært noen dramatiske hendinger, og hvordan er det når det står liv på spill?
1: Ja, det er tøft når vi vet at vi skal ut på en plass der det enten er omkomne eller vi kanskje ikke rekker fram. Det er sånt som en har med seg senere, det må en bare si. Når det først skjer, så har vi fått etter hvert gode rutiner i brannvesenet der vi samles etterpå og prater oss. Og er det mer behov, så samles vi flere ganger. Brannfolk seg i mye og er flinke å ringe til hverandre og bare spørre hvordan det går og kanskje få lufta seg litt. For utfordringen for oss er at vi er som sagt deltidsmannskap. Det er ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møtes? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kommer inn igjen, men når klokka er 3-4 om natta, og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det seg litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief som vi kaller det, rett etter hendene på natta, eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb, eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så, og det er nå av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både ett og to om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt vart av henne, ja, den Det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan det hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde jeg gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt, det er ikke så godt å kjekt å gå og tenke på.
0: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette, det er vel som du sier, når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
1: Ja, det er jo det som gjør det, er at du får ikke det ut og har det med det samme, som blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder, eller de som er ledelsen på å utkalle har det ansvar, og en må organisere

0: i serien som kom. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi tre samlinger etterpå der vi samlet og pratet, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så prater vi litt i lag, og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig, men på samme tid har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. På mange er det til samme båtene, politiet er kanskje to stykker, ambulansen er kanskje to stykker, og andre aktører kan være få. Sånn at nå er det litt godt at de bare kan sette seg ned. Her prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse fire veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
1: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
0: Jeg har vært med på veldig mange hendinger opp i en tid da, og første året av brandvesenet så var ikke det sånn. Da var en brandmann, og han var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de setter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitt der, hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antyder det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for galt. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden. Mm.
1: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
0: Ja, altså i brandvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der til de enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de skifter en jobb, og det som gjør at de ikke det passer med brandvesenet i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brandvesenet, og en får gode forhold, så er en med på det. Og det er ikke stor gjennomgang i brandvesenet.
1: Jeg har inntrykk av at brandvesenet er ofte først på plassen i mange sammenhenger. Hvordan er samarbeidet der med politi og andre?
0: Vi samarbeider veldig godt med politiet her i Indre Nordfjord. For noen år siden, da var det lensmann, jeg husker ikke hva han hette, men da tok hun initiativ til at blålysetatene skulle samles og møtes og bli litt bedre kjent eller bare ute på en hendelse. Og det har vært et vellykket opplegg. Nå har vi tre samlinger i året, der vi har en samling som vi arrangerer hver, med et tema som er litt på tvert. Nå sist var det ambulansen som arrangerte, da fikk vi nye sarkvin på besøk, så vi fikk gjennomgang i den, og alt den kan, det vi kan hjelpe dem med. Og så har politiet hatt gjennomganger, og så har vi hatt tema. Og det gjør til at vi kjenner hverandre litt annerledes, eller bare vi møter hverandre ute, og det er høstet frukter, for det at en får en helt annen tillit til hverandre, og en får en helt annen, mye bedre måte å samarbeide på. Brandvesenet er ofte først, sånn som du sier, i hvert fall i forhold til politi. Ambulansen sitter der på stasjonen, så er noe de ofte også ute omtrent på samme tid, så videre. Mm. Og jeg opplever samarbeidet så bra. Det som er fordelen med oss, at vi er stort sett mange som kommer, og vi har som regel ressurser som vi kan hjelpe ambulanse med hvis de trenger det. Det er jo stort sett trafikkulykke og litt helseoppdrag der en trenger flere hender, eller kanskje fire. Og så er det trafikkreagering i forhold til politi, og så skattestedsledelse. Vi har skattestedsledelsen på plassen til politiet kommer. Så jeg synes samarbeidet med de andre nødetatene er veldig bra. Vi samarbeider en god del med Røde Kors, vi samarbeider med vannredning og andre hendelser også, og det, jeg synes samarbeidet er bra på tvert.
1: Men dette med hendinger nå sammenlignet med når du kom inn i starten, er det andre typer oppdrag dere har, vil du si? Har det endret seg mye, eller er det de samme utfordringene, eller går det an å si noe om det?
0: Nei, altså, utfordringene og hendingene er noe stort sett det samme. Men jeg tror det er mange som gjør et godt brandforebyggende arbeid. Vi har ikke veldig mye brander for året. Vi har noen brandtilløp, men kanskje vi er ute på snitt på 2-3 i kommunen der brandene har fått noen størrelse.

FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate efter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var efter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder Tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia

0: opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Ann Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune. Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå håper du hatt en strålende fin helg, at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet, vi skal alltid klare å humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

Vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida, og vi kan starte I London I 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral I London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School I Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, I dagens Zimbabwe. De spilte I 100 timer på denne dagen I 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm I 24 timer på denne dagen I 1977. Det var sikkert kaos det, hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen I 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det baklengs.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Vi har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller I kirka, eller et eller annet. Det I hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss. Da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de du skal ikke lade deg oppdage og Ivar Aasen skrev I det norske ordspråk tilbake I 1856 det det 11. bodord du skal bida en betegnelse som kan bety flere ulike ting da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg I samspill med resten av samfunnet på en måte.

Det en ting vi alle vil ha I livet, og jeg snakker ikke om penger, jeg snakker ikke om ferie, men jeg snakker om lykken. Det noe vi stadig jager etter, og det ikke alltid så lett å finne lykken, og det ikke alltid så enkelt å jobbe for lykken heller. Men det noen triks da, som vi kan ta med oss på en mandag I forsøk på å leve lykkeligere liv du skal få høre snart.

Det en professor på University I California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på lykke I over 17 år og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lysglimt.

0: i strid.
1: Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen.

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, og gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig, den generelle helsa viktig å ta vare på, så ta vare på kroppen din.

månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen.

0: Ryggen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på radiostream.
2: Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis I denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, ja, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler med på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut. Høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom. Har snakket med litt yngre mennesker I løpet av helgen, vet du. Og da... kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde dessverre.

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi sjekker kalenderen I dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk, så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot I dag. Man skal bare hoppe I det og være den nerden du har I det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen I dag også, uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri, eller pommes frites. Det noe som skal ha pomfri I seg I dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så det den internasjonale steindagen I dag. Det naturen som gir oss materialer I alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.

0: i strid.
1: Klimautfordringene våre, de står I kø, og I landbruket så finnes jo noen av disse utfordringene, så forskerne har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak I landbruket. I naturen så det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensning og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa å gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig dem. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltak I landbruket ser ut til å gå framover.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Oh, ja! Jeg er på Radio Stryn.

Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakutslippet med nærmere 56%. Men dotrening ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.

Jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at gjesping gjør vi for å kjøle ned hjernen. Ikke for å få oksygen til blodet eller opp i hodet, men for å kjøle ned hjernen. Det derfor man gjesper når man våkner om morgenen, når man skal legge seg om kvelden, fordi at da skal man skifte fokus ganske raskt, og da kobler hjernen inn og sier at ok, nå det litt overproduksjon her, så nå må jeg kjøles ned. Samme når du driver og fokuserer hardt på en og samme oppgave, da også sier hjernen ifra at nå må vi gjespe litt, for nå trenger jeg nedkjøling. Lyden

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Snakket akkurat om at vi gesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at åja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også, og så får man den sirklinga der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere. You're my

Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja, da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk.

Det var alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså i morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

solklang. Livredd for å leve og dødsredd for å dø min bortgang. Måtte lage honning uten blomst, fly høyt, lille bi, fly høyt. Gjennom morgendagen versle, oh.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nu blir det hårdrock.

Med det trønderske dansebandet Grabban så låta Sommervarm sol ifra 1993. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her det et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det sola jeg har brukt som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft for å nevne litt. Og det ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk dansebandmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grøn som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet, og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live. Da var det på Gjøvik og spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel en som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også, men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da, og hun har jo også sunget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjempet. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre titelkuttet som skrevet av Bert Månsson. Og her det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvals med Mikke og Monja. De var kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var en plats I solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal tilbake til hun som var med og startet opp Kontrast I sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt I Kontrast, og når hun forlot Kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra som skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du solen på min himmel.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud, du solen på min himmel fra platen kom med I 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som I mange år var frontfiguren I populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen går ned. Og fra den jeg lyst til å spille titellåten, som jeg synes veldig fin, den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg. Og som undertitel her så står det også til far. Vi hører Hans Martin, Landet der solen går ned.

Hans Martin, en veldig dyktig sanger og har veldig personlig og særpreget stemme som er veldig lett å kjenne igjen. Men nå er det en stund siden jeg hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp eller hva han har gjort. Det er ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det er Helene og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helene Persson som var vokalisten i Helene og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet, kjøpte alle platene dem, så alle tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandet Hertzbergs Orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til Sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når hun er ute på spilljobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra en plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så skal vi høre hva den heter. Kommer sånn at du tok feil her. Sommer og sol, ja. Det er det som er titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den er opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, for så, jo, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

Hilde Fjørtoft fikk du der, det også jente med veldig særpreget stemmefaren sin. Sommer og sol fra 2012 var det hun sang der. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så får du musikk fra blant annet Holmsve, Jan Borsets og Septimus, så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt nå, Jaldar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med trønderbandet Holmsvea, musikk fra deres tidlige karriere i 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsve-team og bestod av Petter Verstad, Lars Westerfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsve, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen Den røde solen på Barbados. Så skal vi til dansebandet Ico, som kommer ifra Aurskog, og vi skal høre musikk fra en plate som het Enkle melodier 4. I Ico så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Det ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Ico med sangen som heter... Hva heter den? Her kommer den. Du er solen i mitt hjerte, heter denne låten fra Ico.

Fra Landskrona kom de, Ingvar, Fasts og Kester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi og hører et band som sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller det gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt med de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra en plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor.

Østa for sol fikk du der ifra Jan Borsets orkester. Du lytter til forsvingende sommerspesial som er på lufta hele juni, juli måned. Vi spiller sommerlig musikk i juli, og så det tilbake igjen med ordinære sendinger i august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm som startet Jacksons i 1986, da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den plate jeg skal spille fra, den kom ut, om jeg sjekker litt her, den kom ut, vi skal bare se, den heter en 57a Chevrolet, og den serie kom ut i 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang for den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny Hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Thor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Have I got any whiskey?

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagere for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren er i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner

0: vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Nå ber du hatt en strålende fin helg, at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet, vi skal alltid klare å øppe humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

Vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida, og vi kan starte I London I 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral I London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School I Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, I dagens Zimbabwe. De spilte I 100 timer på denne dagen I 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm I 24 timer på denne dagen I 1977. Det var sikkert kaos det, hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen I 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det baklengs.

Det en ting vi alle vil ha I livet, og jeg snakker ikke om penger, jeg snakker ikke om ferie, men jeg snakker om lykken. Det noe vi stadig jager etter, og det ikke alltid så lett å finne lykken, og det ikke alltid så enkelt å jobbe for lykken heller. Men det noen triks da, som vi kan ta med oss på en mandag I forsøk på å leve lykkeligere liv, du skal få høre snart.

Det en professor på University I California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på lykke I over 17 år og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lysglimt.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen.

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, og gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig, den generelle helsa viktig å ta vare på, så ta vare på kroppen. Din.

Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie.

0: Hva følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge? Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis i denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, ja, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler med på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut. Høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom. Har snakket med litt yngre mennesker i løpet av helgen, da, vet du. Og da kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde, dessverre.

Vi sjekker kalenderen I dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot I dag. Man skal bare hoppe I det og være den nerden du har I det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen I dag også, uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri, eller pommes frites. Det noe som skal ha pomfri I seg I dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så den internasjonale steindagen I dag. Det naturen som gir oss materialer I alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Klimautfordringene våre, de står I kø, og I landbruket så finnes jo noen av disse utfordringene, så forskerne har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak I landbruket. I naturen så det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensning og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa å gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig dem. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltak I landbruket ser ut til å gå framover.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på.

Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakutslippet med nærmere 56%. Men dotrening ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.

kjører jo vel også. Jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at gjesping gjør vi for å kjøle ned hjernen. Ikke for å få oksygen til blodet eller opp i hodet, men for å kjøle ned hjernen. Det derfor man gjesper når man våkner om morgenen, når man skal legge seg om kvelden, fordi at da skal man skifte fokus ganske raskt, og da kobler hjernen inn og sier at ok, nå det litt overproduksjon her, så nå må jeg kjøles ned. Samme når du driver og fokuserer hardt på en og samme oppgave, da også sier hjernen ifra at nå må vi gjespe litt, for nå trenger jeg nedkjøling.

snakket akkurat om at vi gjesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gjespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gjesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at «Å ja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også», og så får man den sirklingen der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere.

Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk.

Det var alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså i morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: God sommer fra Radio Stryn.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

tankevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Ja. Denne her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Med det trønderske dansebandet Grabbans og låta Sommervarm sol ifra 1993, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her, det et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det sola jeg brukte som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft for å nevne litt. Og det ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk dansebandmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grøn som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet, og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live. Da var det på Gjøvik og spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel en som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også, men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da, og hun har jo også sunget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjempet. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre titelkuttet som skrevet av Bert Månsson. Og her det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvals med Mikke og Mom, ja. De var kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var en plats I solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal tilbake til hun som var med og startet opp kontrast I sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt I kontrast, og når hun forlot kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra som skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du solen på min himmel.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud, du solen på min himmel fra platen kom med i 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som i mange år var frontfiguren i populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen ei går ned. Og fra den jeg har lyst til å spille titellåten, som jeg synes veldig fin, den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg, og som undertitel her så står det også Til far. Vi hører Hans Martin, Landet der solen ei går ned.

Hans Martin, en veldig dyktig sanger og har veldig personlig og særpreget stemme som veldig lett å kjenne igjen. Men nå det en stund siden jeg har hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp eller hva han har gjort. Det ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det Helene og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helene Persson som var vokalisten i Helene og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet og kjøpte alle platene dem, så alle tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandene Hertzbergs orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til Sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når hun er ute på spilljobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så skal vi høre hva den heter. Kommer så noe jeg tok feil her. Sommer og sol, ja, det er det som er titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den er opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, for så, jo, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

Hilde Fjørtoft fikk du der, det også jente med veldig særpreget stemmefaren sin. Sommer og sol fra 2012 var det hun sang der. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så får du musikk fra blant annet Holmsve, Jan Borsets og Septimus, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Han slutt nå, Jannar.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med trønderbandet Holmsvea musikk fra deres tidlige karriere 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsve-team og bestod av Petter Verstad, Lars Westerfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsve, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen Den røde solen på Barbados. Så skal vi til dansebandet Iko, som kommer ifra Aurskog, og vi skal høre musikk fra en plate som heter Enkle melodier 4. I Iko så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Jeg ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Ikos med sangen som heter... Hva heter den? Her kommer den. Du er solen i mitt hjerte, heter denne låten fra Ikos.

Det var musikk fra Ulskogs band Ikos. Du er solen I mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falks Orkester. De kom ifra Landskrona I Skåne. Ingvar Falks Orkester kommet med plate I 1997 som het Sången og Gledjen. Da var Ingvar Falks et band på fire medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola, den også går omkring I solen, heter den.

Fra Landskrona kom de, Ingvar Falsk orkester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi og hører et band som sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller det gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt med hva de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra en plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor sol.

Østa for sol fikk du der ifra Jan Borsets orkester. Du lytter til forsvingende sommerspesial som er på lufta hele juni, juli måned. Vi spiller sommerlig musikk I juli, og så det tilbake igjen med ordinære sendinger I august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm som startet Jacksons I 1986, da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den plate jeg skal spille fra, den kom ut, om jeg sjekker litt her, den kom ut, vi skal se, den heter en 57 Chevrolet, og den serie kom ut I 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang fra den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny Hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Thor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du i hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer som vi ligger det sammen 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal i hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute i Havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han jo fra Australia og i USA, men også vært mye i Europa og også i Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren i fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hånden på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit og ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nedi buen urund der eller nedi der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite Gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da
1: Og takk og takk, ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død Bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: Ja, ja
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Død, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Død, ja. Nå skal Sveisera kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagune og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Død Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det med også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det med også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Det greit.
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd å putte vatten til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du.
0: Nei,
1: du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånt, at det forurensa.
0: Ja.
1: Men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser deg siden.
0: Ja, morgen. Hei.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen si. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful of Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful of Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandene var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues lekker musikk.